0: but the rent. No doubt. Yeah. Mm-hmm. Play on, play it.
1: Play on, play it.
0: Play on,
1: play on,
0: play on,
1: play on.
0: Cause I like it.
1: I like it.
0: Right. No diggity, no doubt.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Black Street Productions.
0: Mm-hmm. We out,
1: ride.
0: Mm-hmm. We out,
1: we out.
2: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
4: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: La Resistance vas poziva na Armaron.
6: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
7: And welcome to La Resistance.
5: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
8: 4 FM.